itarona hamutuk ona no reza ti ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

kita hareo isa, ima zina, ema gia idenebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema idenebe, nakonu ho, sabedoria, nodomi, mosu baita.

itarona hamutuk ona no reza ti ona orasaon kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaon konaba visualizasaon.

itarona hamutuk ona no reza ti ona orasaun kapasita agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun kona ba.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nacional Nino Cone Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk atinge por cento ruanulu. Parque Nacional Nino Cone Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu mas ke iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral i hatinantinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba i área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu da daune populasaun lenu komesa menos i Timor-Leste no mundo tambane espesies lenu ke tam protezidu i nasaun hotu-hotu inklui nasaun Timor-Leste rasi tamba i Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos i hatinan rihun rua walu governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESPI, Coral Tringle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida, hodi identifika area protezidu hiraknebe, tama iha area parque Nino Cone Santana. Relaciona ho aktividade grupo konservasaun nebe proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo konservasaun area parque Parque Nacional Nino Cone Santana Lauten, pesquisane ahahu i haloron ruanulu resincia fulan setembro tinan rihun rua ruanulu resin rua. Pesquisane ahalau i area tolu ahahu husi suku kom posto administrativo lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisane atu hatene informasaun klean liu konaba sistema manejamentu costeira marítima conservasaun lenu no lalauk servisu grupo voluntari Turismo, conservação, nebe protege lenu, ho, lenu tolu. Iha episode dahulu, ita sei kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi suku kom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni aktividade conserva lenu, mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiona ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto de ia tamba lavar com siki dalar mam bele husike la nia misike le uma dalar mam husike la nia ho polu helan sa nia zinu anserne den lavar to bele uma ne tinser har hela lavar am tinser lavo de har lenuk ne ne ba sa ulu khone khatosh ne sira ba service governo ne kalkal nam na sempre mai ronda mesa gore nia ba service falo hene banne ne loro ne ba service mes to tempo ire ne kontrol lenuk ne kontrol sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau para to podi ronda kalkal nia ne pues ami ronda hetano na lenuk ne dalaruma kalan ida ambel hetan rua ami bel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku antinser pinda husi ya tasibu ne tinser mai rifle di hari maran ne rai hari maran ne mos ne masa batira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita sugar te ma keta ema ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dalarum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dalarum ba ya be tum fali ba 90 serne dalarum ba fali 115 113 agora ita foti te ansene mai raite fali hati seluk maka as e mai be mai nak fali ne ne mos halu te ne fun kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba le luk ne fatin makira ne ba ne semana ida ami foti dalima dalima ne na ni ne buati tuang ni tolu na sada ku imba hati agora ami foti mai tauti hene ba e ma be mai nak fali ne ne foti fali ai tu fila falita ye tama kalam pertama ni foti fatin ruane hut kena e fali kalam ke dua fali ne mai foti fatin tolu ne ba hut ke usman saira makauni hanun hau tanis pora lenu kirani ta kolem parmate kare dita futi bahankar hau bil lori ba fukhan istaba idane ne ne laustiam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ne ami hali rane par hansa ba abam biro ba lavar sini uturu ba abam biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuirfale ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenu kune hate ne de diam be lenu inan de be sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu kune ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka ate sin lenu kune uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uane ma ida hansa ne
0: Tuir Dominga Stil mang hateteng durante ni niya hetan treinamento kono ba manira o insa ato fotile nuktolong usita si ibong may tau iha raimaran. Tuir may itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, monsi sira may maun agri sira may farm treinamento ne. Ne sira may ne lori hotel metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu fotile tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hoto. Ukur niya iha okos ne to lete ne hira. Depois niya naruk ne hira ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolo ne sila foti ta sibon mai ma ita la ukur tuir be ne tolo ne ne rekwa kira bita lori mai ne ne ita takar ni trai ni toni ta su bele me kista ma ne parasi ita foti mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne mu ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari ba hansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami hen ami falo ba asuni ba khol etobe atu harona raine kliano nene bele khalan ditma something sir me har ja fale ansa mi hanuin leune makiren oti pale ita mai raine ita tum rai hela to semanno ri ita to fohan seida fir lo sira ne service ne ba mane nia ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akompera sira mane ne pa ita ma ba hase botru makar ki mane sira si imi la bele hatena rasik de anto ami feto mos tin sa akompera imi mane sira ita oto ta hatena ma dia ha depois to le
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira nebe makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leulio makaminia lutu nebe. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne Linux sira bele me holunga nami la bele futona. Ni husiri tiha neba ma hansa to fula hira, loron hira ami hansa mai haredi. Daripada ami pindam. Daram ami pindam ma ima sorti dia kira. Ami sira. Sorti la dia kira ami pindam fali ma hiani. Ema mi natan fali. Ha, idane ma hansa ba aminia hansa. Idane ma ba difisil ba ledu kira ami proteze. Nebe haunia. Jepun mana dia tu, tapi sama nasir mak hati tu tak apa.
0: Dia malu ko vinte seradu rakam biasir hoto informasi yang mak tak kaitannya hasuru malu balorong ohing iha notisia nasionais husi studio sentral radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipan biasir bisuba programa idane aksumi kang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.

Hoy itaro na hamutuk ona, doreza tia ona orasaw kapasita. Agora itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya haw, rona instrusaw konaba, visualizasaw.